Lệ nghe khá gần bây giờ ha top mấy ni mô studio của rằng tàn bạc khăn các mịt thay hẹn anh lặng xoay xoay mẹ ô anh nè xây cho rằng thiên hôn tùr gắn hành hình công hôn tùr về khá gần rằng mịt thay phí phí ni chú chú mịt bà chú sku tì khá chắc măng kèng hẹn anh có rằng khá phí bọc bọc bọc bọc chú văn xoay nên in ron in lar va tu ra ka ngai he kalo e nang mani nga pa che win a la moi deu deu kan ngai tha do na ni o chuwangin o a hun te a bul cha ga top khen khan in lo thut puya sms cute lut tuk sui lut tuk tak mai te kham in lo thon zel tur khan kan han in som nga la ni to chali is khan ki sabse pehle hum shuruaat karte hain ek bahut hi pyare geet ke saath jo ki hai jab tak hai cha film se aur film ke bod bol jo hai ye hai ishq shaba ishq dance and is video mein is gaane mein Katrina Kaif एंड शाहरुख खान जी ने बहुत ही जबरदस्त डांस मूव दिखाया था हमें जिससे हम सबकी आंखें यू नो खुले के खुले रह गए थे. और ये गाना जो है मुझे बहुत पसंद है और इनके जो डांस स्टेप्स थे मुझे बहुत पसंद है. शायद आपने कभी देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो यस मैं सजेस्ट करूंगी एक ना एक बार आप जरूर देखिए. चलिए सुनते हैं जब तक है जहां फिल्म से हम सुनेंगे इश्क शवा.